0: jenneeti kanaatii fi waan moo'ichatti nu geessu natti hin fakkaatu.
1: Magaalaa Finfinnee keessatti kadhimamtoota meeqa dhiyeessitanii dorgommii iddoo meeqatti akka hirmaatan?
0: Afur bichaa dhiyeessine Dirreedawaadhaa fi Harariitti immoo tokko tokko dhiyeessine kan hojjaa walitti qabansa.
1: Bakkeewwan kanatti paartiin badhaadhinas ni dorgoma. Paartileen biroo dorgoman turaniiru?
0: Isaan turaniiru.
1: Firii filannoo irratti amma yoonaatti waan isin quba qabdan maal akeeka?
0: Filannoon kan jedhamu argitee maal sitti fakkaata yoo paartileen waggaa shan keessatti warri dorgomanii sagantaa isaanii ani siyaasaadhaa fi kan ikoonoomik poolitiks sooshaalisa jedhan kana hunduma isaa wajjiniin. Walitti qabee sabatti ba'anii saba mari'achiisanii sagantaa keessanii namaaf sirrii mitii kun waanii mitii kun biyyaan kaasuu hin guddisu misooma irratti gara sochiitti fayyina fiduu hin danda'u guddina fiduu hin danda'u kan jedhu namni kanarratti namni filatu kan sabaati sabimmoo keessatti ilaalee xiinxalee ilaalee kan filatudha malee. Namni warra poolitikaa paartii nattee keessatti qooda fudhattee isa deemtu tun ta'in nama isa bakka bu'u. Mirga isaa kan dhaabbatu waa'ee isaa kan dubbatu kanarratti qooda kan fudhatudha. Kanaatiif waanii guddaa qabaa jennee ilaallame.
1: Nageenya buusaa filannoon kunoo?
0: Filannoon kun dubbanneerra kanaan dura ibsa adda addaa baasaa turre. Ibsa baafne keessatti filannoon baranaadha haqa qabeessaa fi saba kan iddoo barbaade hin ga'a jennee yaannu kanaatiif haalli mijaa'uun isa gubbaa jiru haala mijeessaa. Haalli mijaa'ee yoo ta'e malee rakkisaadha jennee dubbannee hin dhiyeessine kun fudhatama dhabee ergasii keessatti qooda fudhachuudhaaf nuyi waan isin milkaa'us hin dandeenyu akka kanaanii jennee turre egaa isuma kanatu ta'ee hin nu yaamu.
1: Filannoon kun haqa qabeessa miti jettu karaa adeemsisaa oo?
0: Maal haqa qabeessa ta'ee jechuun kee argite yoo sabii akka ta'utti yoo argee pirogiraamii isaa ilaalee. Yoo si file malee callumatti haqa qabeessa jechuun hin danda'amu dhuma irratti hundumaa qopheessitee taphataa fi taphachiisaa taate garaagarana gortee wanta hojjettu hundumtuu haqa qabeessa ta'aa jettee akkamitti yaadda.
1: Kanaafuu haqa qabeessa miti jettu?
0: Ta'uu hin danda'u jennaan haqa qabeessa ta'uu hin danda'u maaliif keessatti qooda fudhachuudhaa fi paartileen adda addaa. Keessatti baranii kaadhimoota isaaniis hundumaa sabatti dhiyeessanii falmiin godhamee yoo jiraateedha kun hin taane.
1: Tole obbo Mulaatuu Gammachuu yaada nuu kennitaniif guddaa isin galateeffanna.
0: Ishiyaanis baay'een isin galateeffadha fayyaata.
1: Haaluma wal fakkaatuun abaa'oon firii fi adeemsa filannoo irratti yaada akka kennu gaafachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaallee deebiin arganne. Gama kaaneen gamtaan paartilee siyaasaa shanii ka ta'e paartiin siyaasaa Tibibir Itoophiyaa Aandinnati jedhamu filannoo waliigalaa 7ffaa irratti teessoowwan argatee akka hin fudhanne BBC'tti himeera. Gamtichi al-dureewwan asiin dura dhiyeesse kan guutaman yoo ta'e mana maree seenuu itti mari'adha jedheera. Finfinnee naannolee Amaaraa fi giddugaleessa Itoophiyaatti walumaa galatti teessoowwan 7 kan mo'ate gamtaan paartilee kun filannicha balaaleffachuudhaan ejjennoo isaa akka cimse itti gaafataman sab qunnamtii uummataa paartichaa obbo Geetinnat Warquu BBC'tti himaniiru.
2: Engidii Addis Ababaa laayi katamaa mukar beektu.
3: Teessoo mana maree magaalaa Finfinnee naannoo giddugaleessa Itoophiyaa fi naannoo Amaaraa walumatti teessuma mana maree naannolee shanii fi ka paarlaamaa lama injifanneerra gabaasa hanga ammaa arganneen ammoo hedduu irratti ijaa hin xiyyeeffanneef wanti bira hin geenye jiraachuu danda'a. Eeyyee akkuma filannoo dura jenne teessoo yoo arganneessi hin fudhannu ejjennoo jedhuun jirra. Sababni isaas filannoon kun walumaa galatti rakkoo keenyaaf furmaata ta'a. Gamaa gamaa fi tilmaama jedhu hin qabnu wanti nuti barbaannu bakka lamaa sadii lubbuu namoota hedduu galaafachaa ka jiru waraanni naannoo Amaaraa waraanni naannoo Oromiyaa wanti naannoo Tigraayitti dhufaa jiru ka Beenishaangul kunniin dhaabbachuu qabuudha. Egaa kun hiree biyyaa wanta murteessuu danda'uudhas. Inni lammataa beektotni hedduun hidhaa jiru keessumaa sabummaan Amaara ka ta'an ka biyyaaf gumaata gochuu danda'an ka naannoof wanta guddaa buusuu danda'an dirree siyaasaa keessatti ga'ee olaanaa. taphachuu ka danda'an mana hidhaa jiru. Waliigalatti ammoo dirree siyaasaa biyyattii yeroo laaltu xiqquma yeroo itti buutu bir'atee gara hidhaatti kan guurudha. Sirrachuu qaba. Loogiin miidiyaa guutummaatti sirreeffamuu qaba. Yoo xiqqaate warra du'aniif illee akka hin boonye akkamitti? Kanaafuu dhimmoota kanneen irratti illee mootummaan xiqqoo gad jedhee gara mariitti haga deemutti adeemsa kanaaf nutis beekamtii hin kenninuuf.
2: Haa ta'u, haa ragawu.

0: Gidet.
1: Amma moduun gaggabaabsee sinittima. Lammileen Paakistaan sadii lammilee biyyoota alaa daawwannaadhaaf Itoophiyaa dhufan ukkaamsuudhaan birrii miliyoona 15 gaafatan to'atamuun poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseen. Shakkamtoonni lammilee Paakistaan gocha kana kan raawwatan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti jedhameera. Kana malees shakkamtoonni lammilee Hindii daawwannaadhaaf Itoophiyaa seenan 4 hidhuu fi reebuudhaan ruuppii Hindii 2015-25 ergisiisa jechuun reebuu akkasumas miidhamtoonni jecha isaanii poolisiidhaaf kennaniin dubbachuu dheereera ibsi kun. Namoonni mana amantii saamuu fi miidhuudhaan shakkaman to'atamuu poolisiin Itoophiyaa beeksisen. Ibsichi akka jedhutti saamichi kun bulchiinsa magaalaa Lammii Kura bakka addaa Hayaat Kondominiyem jedhamutti raawwate. Bulchiinsi magaalicha lafa duwwaa bakka eerame kanatti argamu mana amantii bakka bu'oota Waaqayyoo Idil Addunyaa jedhamuuf kennuu kan ibse poolisiin. Manni amantichaa kunis mana ijaaree tajaajila kennuu eegaleeraa jedhe jiraattonni kondominiyemii 21 ta'an gareedhaan ijaaramuudhaan bakkicha kan keenyaa jechuudhaan mooraa mana amantichaa cabsanii erga seenneen booda birrii miliyoona 10 fi 100,000 ol saamuudhaan mancaatii qaqqabsiisaniiru jedheera. Ministeerri haqaa duraanii keenyaa Maartaa Kaarawaa Yugaandaa kan seenne ugguramuun gara biyyaatti deebifamuuf akka jirtu waldaan ogeeyyii seeraa Yugaandaa hime. Kaarawaan buufata xayyaara Entebbee geessee wayita turtetti deebifamte. Aangawoonni Yugaandaa sababii Kaarawaan itti dhorkan hin ibsine ta'us pirezidaantiin waldaa ogeeyyii seeraa keenyaa kan ishee wajjiniin imalee biyyattii akka seenu eeyyamamee fi jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turan. Qondaalonni Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan ji'a tokko booda Siwiizerlaanditti qaamaan wal arganii mari'achuudhaan gargar galanii jiran. Iraan maricha irratti jijjiirama gaariitu mul'atee jette. Yuunaayitid Isteetsii hanga ammaatti homaa hin jenne. Maricha irraa wanti haaraan argame maal akka ta'e hiikaa fi tasaa sinitti hima.
2: U.S. fi Iraan ji'a tokko booda yeroo jalqabaatiif qaaman wal arganii marii eegalaniiru. Torban darbe keessaa waliigaltee wal hubannoo irra ergaa ga'anii booda qaaman wal arganii marii itti fufuudhaaf akkuma waadaa waliigalanii kaleessa Siwiizerlaanditti argamuudhaan qondaaloonni olaanoon biyyoota lamaanii marii taasisaniiru. Marii sa'aatii dheeraa fudhateera kan jedhamu. Marii kanarratti U.S. bakka bu'uudhaan qondaalli olaanaan argamanii itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance yoo ta'an isaan waliin immoo ergamaan addaa Steve Witkoff akkasumas Jared Kushner gara Siwiizerlaand imalaniiru. Iraan bakka bu'uudhaan immoo ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi akkasumas immoo bihimaa paarlaamaa Iraan kan ta'an Mahammad Galibaafidha. Qondaaloonni kun akkaataa itti dhimmanni koraana Iraan dabalatee waraanni guutummaan akkamitti akka dhaabbachuu danda'u fi waliigaltee sarumaa irra ga'uun akkamitti akka danda'amu irratti sa'aatii dheeraadhaaf kan mareetan jedhama. Waliigaltee addaa irra ga'an hin qabani garuu immoo wantoota irratti waliigalan irratti ibsi ba'ee jira. Biyyoota kana lamaan walitti fiduudhaan adda durummaadhaan kan qooda olaanaa fudhate Paakistaanidha. Yeroo dhiyoos immoo Kaataarisitti dabalamtee Kaataariif Paakistaan biyyoota kana lamaan walitti fidanii kaleessa erga mariirra taa'anii booda ibsa waloo baasaniiru jechuudha. Ibsa waloo kana keessatti maalirratti akka waliigalanii fi maalirratti mari'achuuf akka deeman ibsamee jira. Achi keessatti wanti isaan hundeessuuf waliigalan koree olaanaa tokko hundeessaniiru. Koree olaanaan kun guyyoota 60 akkaataa waliigaltee wal hubannoo sanaatiin guyyoota 60 keessatti dhimma nikolaaraa Iraan dabalatee dhimmoota gurguddoo Iraanii fi U.S. walitti buusee irratti waliigaltee sadhumaa irra ga'uudhaaf guyyoota 60 keessatti waliigaltee irra ga'uu qabu. Akkaataa kaleessa mari'atametti egaa koree olaanaa kana jalatti koreen teeknikaa hundaa'ee koreen teeknikaa kun mari'atee koree olaanaatti gabaasa. Koreen olaanaan kun yeroo biraa ammoo walgahee 71 boodas ta'uu danda'a. Miidiyaaleen Iraan akka jiranitti dilbata dhufu qondaaloonni olaanoon deebi'anii wal arguu danda'u. Garuu immoo koreen teeknikaa kun achuma Siwiizerlaandii keessatti yeroo ammaa marii irratti argama. Kanaaf koree teeknikaa hundeessaniiru. Inni kan biraa ammoo Libaanos keessatti waraanni dhaabbatee marii kana jeequu akka hin dandeenyeef waraanni akka dhaabbatu qaamni to'atu hundaa'ee jira. Kunis bu'aa marii isaanii kaleessate jechuudha. Kana ilaalchisee keessumaa Iraan ibsa kenniteenii ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi kan isaan jedhanii mariin kun marii gaariidha kan isaan jedhanii progiresii yookiin immoo jijjiirama gaarii irratti arginedhanii Paakistaan fi Kaataaris ministeeroonni dhimma alaa biyyoota lamaanii ibsa baasaniin marii gaarii akka turee fi kanarratti hundaa'uudhaan biyyoonni lamaanuu deebi'anii walii galuudhaaf akkasumas mari'achuudhaaf ibsa waloo bahe kana keessatti ibsaniiru. Ameerikaanis Iraanis deebinee ni oli galani maren ne jira ni gargarbani kondalon ne olanon ni Iran abasara chifi akasuma Muhammad Galibaf gara Iran de beniru kan America akasuma Switzerland baniru echuda kana wal qabate di milibanu sibiyo takana la mangidut danqata jedame ibsamature Israel ibsakenni teni kalesanu mayu minister mumme Israel benamin netanaho hasa magala Jerusalem itaisen kesettim Libanos kesa imbanu ni kesuma nanno nagenya security zone hundesi ne kesa tasuma yu himbanu Iran fi US oligelenis oligelu batanis Iran nikolara hidachu indendesu akasuma simmo Libanos keset ya Israel kamnete Hezbollah hamma achikesa nabamneti okan furmani tingoramneti Israel nanno sana kesa bau indendesu chureni numayu Iran nikolara nidattu Libanos kesa himbanu kanjiruda
1: Kanatan Sudan ore fanno sport sinettimna wancha dunya ratti ye fanna dorgomen morki wancha dunya kami galan
0: ega morkini wancha dunya Mexico America fi Canada Wellington ko pesani akasuma biyota furta mi sadeter match sajru etifu fejra kapteleni egamne tokoto kos gal majru odwani addata an murasa ka suda fi fakenya fi hirmanan she falnosisa ka ture Iran amasi Los Angeles tide bite kapti ko datteti tapota lamagge site lamanu kitte bate taba lamanu kanni jalkabas ka lamatasi stadiumi Los Angeles tigege site alana tabattotni Iran huta itti huccu jijjiratan ke setti talaya tokko barresani ka hani bahani talayan sun nagada fuwa micha kan goduda nageñi kabajini fi obuluman adunya maratti suta e yade jedu kasani juru talaya sana ke setti wor Los Angelesin simannanu gotanif galato ma jedani juru talaya sani ke setti weta Iran US fi Israelin halela ma turte manni barno ta halela me dubartotni dibba fi jata mi sadde to halela sana na jefame waisa kasani juru jechu da talaya sani ke setti ega kuma beknu US tabattotni akka argatan garen deggar saheddun immo akka visa narganne murte site ture achi ammo garen Iran kuni sila Arizona ti ture kani bufata qabachuf ture dorgommin kun ammatu muramutti US kana hayemu sababa diddefi Tijuan Mexico bu akka bufatan tae kanaf tapni gaggefamudra tama fakenya tapni lamanu Los Angeles ti gaggefame taba Los Angeles dursani guya to kokofa dursani US qubatu achi tapasani guya tabatani fitanit timmo ofrede biani gara Mexico tigalu kana lenjisani gare Iran tabasajal qabaratti dorgommi kanaratti akka gare Kenya kamidame njuru jechun multe kana balale fate ture jechun ode fanno kabran kasu dandenyu morki kanaratti irmana gare Africa fi qabti arga chajranida haga amatega biyotni Africa Cote d'Ivoire Ghana Masri fi Morocco tokotoko injifataniru kana kesa wanta addagodu Masri guya kalesa New Zealand wajinin dorgommi gaggesiten sadi fi tokko injifatteti kuni sena wanca addunya Masri kesa injifanno sajal qabate galmayejra Muhammad Salan garebi yalesa Masri kesa twagga kuda afurif hirmacha ture wanca addunya rattigeru milki hagas gudda de jedamu galmese mbeku sena hara dalagni gammadenjra amara maddike nye dursa jirra jabanne tabat ityanu si injifanne marsa tyanutti cene sena hara galme sudaf ko paina kabna yada jedu kenne jira dorgommi kana rat biya Africa amas dubachi sa jirtu Cape Verde amas garewan biyo Latin America ke sa jabad jedamu Paraguay wajinin qitte bate kana jechun ramadishe ke sa qabti lama qabachu dani sadarka sadafar targamti Paraguay sakanu maqabti lama qabdi Cape Verde sena she ke sa Roger Kabati fuanca adunya ratirmate sanu ammo hire ramadishe ke sa darbuyu mirkane sa jir
1: galana balayo de fanno sporti da gefato te kenyetintef galatomi da gefato te kenya saganta kenya rakanu manto murra hirpa gamachu sin ide sudan galana balay ko pesun teri chege guma teknikatin si wajinen turre promo saganta bratin debina lafna gablo